mwande busia ni nyina yako o papa efremo o penyin kwa jo kwa nedu na miya adumo on the 15th day in 1 week Ga odumasi basic school park kwa si abrikuma stretch on one

0: sign pa me pese ye di hun komo e di di efren pida e di ima e fit swelen no ana se swelen fit na sa swelen fit no e ana unsem no ahumate e sa se ni mwa kese kese kese kese niti na baba wow so e ka swelen fit ni nina ane se ye na ena se ono na amemaso na unu ana sa pija pija nje beti mwa ba se ye na ena isi form no fit no ana se ye anko ono ponese wono ana hunu ana sa amemaso assistance wo ana se bi wa leg na kasa de we kasa o sin area is sunny down ko to jina sin e sun wono bi mu ye ko ni ti mu hunu na amemaso wa kese kese kese kese ano na wa ya
1: se ne ne to no ko to jina ho nyina
0: yes e ho nyina ho wono
1: wow
0: ano na se ma me wa hu ni se e ho mu be be ni wa fudu aka ho a yes a ya tun da du ya boni dia ana ya ni se ne ma be be but don't do na a medical conditions eh ya ri na adia be be ni bit mama on na se ya hon hon ana asa pija pija dedica your lifestyle
1: you
0: ya di di hu sem kwa nkoyi a obi adia na nchini be be ya di nchini na ma se sa boso be bia nchini ko bia no o twistu ko ho to wisdom so actually jina e munak tisho sinim ya na asina abeta o se chon obi a ye dia ni bia o se nchini ni no asa bia mu mi se mi no obi pa na mkwa no ototo a obi sala no ototo na mo na mkwa no ototo no nchini ya o de be fa ho no e en mo de je je je je enti obi no ya ye nkoye wi no obi mi onya no asa nchini bu mi se mi no obi a mo kwa ni anu wi a ne sentire no hun sentire we die e mo no ko nya obe sentire apete so e mo na odi no e ti imagine kwai kwai so e bi mu di nchire too much and then again ye wa juma ni bi wa u jina o che because of force of gravity no se ade bi a to ko so bi a na o se sane form e dia no so ti nya impact we pe bi a na so wo se so e juma no jina o cha da ma u jina o bi bre no na ma se bi ono no unsu no e piano ko form wawe ya nisho niwiti matata wana ase sisi ya tuwa juma anu jina wacha especially security services no mebrebe wina juma anu chese njina hona witi mama wana ase ya tata asa asuna ya ya juma anu ya tunase che no so tunase che bibibi debi ya utifaku utifaku unsori nante physical activity bie ni mwa ya miya mwa unso nase betata ya niye just lifestyle afi ya wanyaru wakisi ya akumemu ya rea congestified failu wano yadi yadi song ya so biya kuma nsu ajina jinam kadio mega lo biya kuma honhun nsu jinam pressure ida biya osoro na kuma nibo kim kim kim kim kim wajina ku ba biya nye sa kuma mu yarwa odo no anzu tini ma ona se tata yi ti ani e boko ko se de moment a bon so na se tata yi no entina fi nka se o ya se mu etimi esa se sen enye normal ena udi eno kwa mpo no se life sa ke kene mani ba u be de no mu tiyani ya kache usi tuwa na mongu nebra ame sange tefekia uba eno tinezi medical hospital nebibie uhubiano yesi yesi mamu afi ya nuko nanchanya ya uliva mungu ya reye so liver cirrhosis so liver anu ae kesti hepatomegali kakaka liver anu angasa cancer abemu liver anu ya ruwa uwa uwa uwa uwa chronic liver diseases niyari yade nempenpi ino hepatitis B ne very common so because of ene na basa basa ajua ne kwame kwame ni akosua ajua sane kofisa chese bebebe iti she hepatitis B na bosu na hepatitis B mwono debja e kase ba betina liwe ni mwa che no ampe mwa simwenya iti mi seno iti mi mani yese rose anono na yesa iti se brebwa ya tutono liwe na yese ya anisa so saani yomeni nina ya rwea hudwe weli be nino liwe nino iti mi mauna se etatai so eno kwa danji ya wakini mwina rwa hudwa kwa ni kidney diseases ni adiade so kidney na ya kese ya riabem kidney ni jume jini nkwiye so kidney no polycystic kidneys ene niyoma hudu bibi pyelonephritis obiwa wazide pia wabikuwa kwenye check up no si infection ni wani kidneys ni mfine ni mfiendi ya ni mwenye ni mwere na se tatai ni nina no sana ya rwa ni beki ni yaso mwa mpe mwasi mwenye ya sana ya obinyaba akunise wana sebe tatai
1: sana
0: eno kwa danji ya yo bibi efeni venous insufficiency eno nuse mami akumano se bombi moja na eje framao eje oxygen ewo ahawa ni ndi eje na se pompia na moja ni flu kwa muna makuwa ni inano na mkwa muwe wono efa oxygen

0: ube pie bu ha wo sa de fa motio fo penin wo chehene e na no atu bi kra chere bu se wono kra de nani edidi a chere no ne ade hu se emrante wa bia bi pie mu chere ni mpata mu a wo mu fri gana ha wo penin susu se wo mu fri a ekru ho ahodo bi te se Burkina Mali Niger and na afen so no enkun kru atwa gana ho ahia enei wo be pie mu sa mpata mu a wo ma be bo ma se se e wo che bi zongo a Omodo mwe ura fobe gudye tuwe mfam na kwa inshuwa ya frenesa galamse inuwa enya se mkuma kwa enano be nifuwa naimos eba puwe mantemu ha ebe yi operation kasiye pa omosha asye wanko kwa wale nempatemu uremu ipia abrimu ena fesu kedea enipa omachi omu nya se mkuma na dea rehuwa neseoku pie mwe suya abna impu esuyo pra eni insuya kasiya kasiye we puwe mantemu anka kaneno se insuyo ni edina yao ukwe fomu kwa edia usebi na wodi akwa fomu akwa kwa mmono me no ka sei sei sio ni nyina aho kesa aye potopoto kura no a wodi yehwea enyeyi obepie mu achim dane ne mpata mu a ene wo munu ebremu no ho ene omanfo otu na wosa evro edugum no mu ade enipa miense bia wosa obo pechi eka ho ukwa kede a wo machi nipa kakra ho abremu so wo machi nipa ene miamia bibria apostle for na afin so no Paye naimos, eni asoja fuwa, penye yu omusu wa mumuwa, ni ya mbrasa, eni ya mbrasa mui. Omu kusuwa omu na mtentenwa, ya omu ebu wa sani ebe ya safu ya mechi omu. Na yusu asobra chie nti, nipe vya kwa teta manofobi ya kia. Omu nyadu omu huwe uvrasa ya jumedi ya imuwa, eni ase mkuma. Eni, inshio kakaa ya nomono, eni ase, ya kwa ya bintuwa nanka eshe ni muse, nkebebu wa mo, enchiri maso, eti miyabe nyebi ya hewe nomone adieno. Saa kwa ye nina asa ya, meti miaka se puwe mante muhadie, galamse kono, amano homre sona, wamo so mutu ono so, wamo apeja, wamo huwa di mwa, wamo tu lise dike. Ya enyeti memufuwa mkwa, wamo wamufra mano nene ya maa hudwa so, enye chana fuweka hon, enye Burkina Bay, ubi sana zao kwa ye ukura wase, bonshoa. Teze ubi suwa biyase mkwa hea ufre ya uwa kase mfufro, teze ye buwachi bidi, inti weno, ena wa hipopro, Wachini wa sadi fwa mweti ufulupendi ya tuja che gana abayise Wanwe no mani humre so Na shaskiti fonso enka hubi Neni pa bonfu wa mwene na mtentenu wa mwko fwa manfu di frim emia mia Ebe tufo megudie yenwe na yentuwa mwoso yere Sanse ya hwe ya gana yebe kremzi yu ene ya nomu
1: Mate azo moni ejuma wai moni ejuma pa ene amane ba wodi abanti de ekoso wa pwe mantem galamse ne de ejese ajinsemu a galamse hey na JP Ali Shepherd who's your consultant ah wono no share ejuma ebana scrap company sa odi mo di juma in fi bebre ono ye ne no edi nkomo no aha JP de nkoye ni
2: Eyo, eni afenu wabodi ino diya, ni ye tuwaso. Ye mko kofia jeho, uni msa na watu ya samu ayati ya ni ya uti ya buu se pusa. Eye tuba, ya kantuba, wo saa, uni nemua masaba ya chiko bebi, kofia jeho ene be maye mapo no, tuba no. Kofia je bachele yeye, kofia je doni sasa hii ya homi nina mapu kitano. Na papobi ya watone kaa, ya wanene ye aye droge nkakra. Na wobi wo omure fie ne boni tuo kum no no yehwe se apolisi fo nsa kan obi a kofi na me matuba map no na ase mayira kakra tuba no we he
3: wa bra yu dim ye wa yira
2: ta e no ye de ne map ankra map wo hu
3: we de map na yu dim ye fo ba de ba map wo de tuba no wo gasat municipality na te tuba che tuba tobut wo se se ofiti nkan na ba wo tra tobut wo pepe na o branch oven ga never on that left oh any funny tuba no
2: aha
3: na zone dam ne tie no opposite
2: mo wa my gps no
3: e ba zo dia o tra ayi ba bia resurrection atafo na hoda honda tuba
2: oh ni anka mayira pa na video a wo ma yensa kan ye no ye hu apresifo ka ye si ho no mo ye a chesa apresifo ntiti ba bi asem ni si ye no a na presi ni ka yi sie na die pa pot nya da je na chire ye mu
3: FY bitch that asset asset wo ho asset no omusi ya che papa na o jaja be 1999 wo no o sati estate na omu sienti ono aya estate de me like I say estate ba empatemu achepa any sa beach that estate no ah say enye fe di agro na estate no e wo